0: are listening to The Afternoon Takeover, 011 Radio News.
1: Amanqaku aphambili ngale yure e-SIU igqoqa indawo yomlawuli wokhuseleko wabucala. Obundlobongela kwizikolo zase-KZN buphinde bagqama emva kweziganeko ezimbini ezimandundu. I-SAPS echaza ityala lodlwengulo elityholwa kwipolisa eliphezulu njengelinovakalelo. Fumana indaba ngobuninzi bazo kwiyure ezayo e-011 Radio sifundwa nguBongiwe Mthini.
0: 011 Radio News.
2: Re go leboga Bongiwe, Bongiwe, Bongiwe. Ye ke na kgetsedi ya rena ke Bongiwe. Ke ne le gore na pile abe a re fa dintlagolo tsa ditaba tsa se ripa gare sa metsotso go tshola mola iringela ya botlhano. Ba ga ke se dilwa lena ko le ya rena e gorogile na ko le ya rena ya go tlola ka letsa ba ile gore le khono le fandaga. Namhlanje today ke letsa tshila bona la matswalo. Re na pile re go bona re re happy happy birthday. Mo ile gore ka belo re gona ga jwa lo wena lo wena lo wena lo wena lo wena. Ge ile gore ka nnete le ya tseba gore le khono. Ke le tsatsi la lena la matswalo se ke sa lena se le loketse.
3: 1, 2, 3.